99,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

både morgen og klokken passeret 8:00 og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9 og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team. Og så kommer der en ny studievært dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

der skal være fat i far og datter. Det er Ole fra Der Flipper og datteren Pia Marlo. De vil synge nummer Sole Soleil. Og derefter bliver det Danser med Drenge, Et Kram og Et Smil.

Det var, hvad jeg havde ved på i den her Oles Jukebox. Går klar til konfitroner her lige om lidt, men inden dem, så slutter jeg lige af med Frank Garland, og så Besame Amore. Og den ønsker fortsat en god dag med radioen, Midtfjord Radio. Tak for nu, og på genlyt lige om lidt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

hos Amikøser, der fik lov til at indlede den her udgave af Grønne-team med Better Than I Used To Be. Fortsætter med Sarah Evans med A Little Bit Stronger. Og derefter skal vi have fat i Reba McEntire med Turn On The Radio.

Det var, jeg kunne byde på i den her uge, hvad Country Team gør klar til næste program. Det er, at jeg slutter af med Sugarland og Stuck Like Glue. Og mit navn er Ole Sørensen. Jeg ønsker fortsat en god dag med radioen og på genlyt til mere country-toner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det gør du frem til klokken er 12.00. Så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15. Programmet fra i formiddag frem til klokken 11, så quizzer vi 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og så holder vi pause fra klokken 12 frem til klokken er 15.00. 15.00 er vi tilbage igen. Vi skal begynde med at quizze, og vi skal også lige begynde med et stykke musik og studievært, Marianne Rosenborg.

Gis og sådan var det med sangen Slå dig løs. Så det gør vi så, og vi begynder med det første, og det er i naturens verden. Og det er sådan, den blomst, der hedder Dahlia, er kendt blomst herhjemme. Vi kalder den også for margueritten, bonderosa eller georgina, altså den dahlia, en kendt blomst derhjemme. Vi kalder den også A. margueritten, B. bonderosa eller C. georgina.

0: Nå, har du godt bud på det?
1: Ja, det er en georgine.
0: Det er en georgine. Det er fuldstændig rigtig,
1: ja. Inger. Ja, det er fint. Tak for det, da.
0: Ja, det er godt. Ja. Hej så. Jeg skal lige notere på her, og så et kryds til den første lytter, og så tager vi det næste. Så skal vi over i noget af det, der er dejligt at drikke, nemlig solbærdrik. Den kendte solbærdrik, Ribena, har sin oprindelse i hvilket land? Er det A i Danmark, eller B i Sverige, eller C i England?

0: Nå, Inger, hvad ø, eller Røvel, hvad land stammer den fra?
1: Jamen, det er England.
0: Det er England.
1: Ja.
0: Jeg skulle ikke tro, det var derovre fra.
1: Nej, det er ikke, men det er det altså. Så.
0: Helt i orden, det er godt.
1: Ja, og det må du have en rigtig god dag, så kan jeg ikke være med mere.
0: Helt i orden, det er godt.
1: Ja, altså. Ja, det er i orden, ja.
0: Ja, det var englænderen, der sørgede for, at vi kunne få den dejlige ribenasaft. Så skal vi over i noget helt andet. Det er nemlig uddannelse. Hvor lang tid tager flyvevåbnets værnepligtsuddannelse i Danmark? Er det 4 måneder, er det 8 måneder eller 12 måneder? Altså, hvor lang tid tager flyvevåbnets værnepligtsuddannelse i Danmark? Er det 4 måneder, 8 måneder eller 12 måneder?

0: Nå, Tom, har du godt bud på, hvor mange måneder?
1: Jeg tror, det er 8.
0: 8?
1: Ja.
0: Ved du hvad? Du prøver igen.
1: Det er jo

0: Ja, Lise, har du et godt bud?
1: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg prøver at sige 12.
0: 12? Det var alt for mange.
1: Okay.
0: Vi prøver igen.

0: jeg vil ikke først vil jeg have sagt 4.
1: Ja.
0: Ja, og det er 4.
1: Fuldstændig rigtigt. Forløbig i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg ved jo aldrig, om de satte op igen.
0: Nej.
1: Nå, ja. Det gør også helt jorden. Der får kryds også. Ja, vi nåede igennem den side der. Så tager vi den næste her på den side her. Hvad skal vi så finde? Hvor mange godkendte folkehøjskoler findes der i dag i selve Danmark? Altså, hvor mange godkendte folkehøjskoler findes der i Danmark i dag? A. 70, B. 90 eller C. 110? Altså, hvor mange højskoler eller anerkendte folkehøjskoler er der i dag? Er der 70, er der 90 eller er der 110?

0: Ja, Lise, har du et godt bud?
1: Jamen, jeg prøver at gætte på 70.
0: Det var slet ikke dårligt, ved du hvad? Det er dem, der er godkendt indtil nu.
1: Okay.
0: Og jeg godkender, og jeg godkender den også.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Ja, 70 forløbigt. Der er med mig alle, om der tilstøder nogle flere. Senere. Hvem har det... Vi skal en tur over i forlystelsesafdelingen. Hvem har designet det nye popfugle foretæppe i Pantomime Teater i Tivoli i København? Det er godt nok på år siden, men lad os nu bare tage det med. Altså, hvem har designet det nye popfugle foretæppe i Pantomime Teater i Tivoli i København? Er det Olaf Ellison? Er det dronning Margrethe? Eller er det Sostlidt i Smits?

0: Ja, Tom, hvem har designet det?
1: Det er vores
0: majestæt. Det er vores dronning. Der kan jeg dronning der. Hun er godt inde. Hun er rigtig godt inde i de ting der. Med farver og dekoration og alt det der. Ja, det er flot, hun har sådan en interesse. Du får et kryds mere. Ja. Var der mere på den her? Det skal jeg lige se efter. Skal vi tage en i madverden? Koteletfisk er en populær fisk. Men den her koteletfisk, hvad kalder vi den? Den her koteletfisk, kalder vi den for en kuller? Kalder vi den for en torsk? Eller kalder vi den for en havkat? Altså, koteletfisk, er det en kuller? Er det en havkat, eller er det torsk?

0: Ja, Lis, hvad siger du?
1: Jeg siger en havkat.
0: Havkat, ja, selvom den ikke er særlig køn, så, spis, så smager den i hvert fald dejligt.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke tage fra den.
1: Nej.
0: Jørgen, det er godt.
1: Yes. Ja, hej.
0: Ja, det var rigtigt. Havkat. Vi skal have et anderledes stykke musik. Finn Lund, livet er et kæmpe puslespil.

Det var Finn Lund. Livet er et kæmpe puslespil, og det kan det jo også være. Vi skal over i geografiens verden. Hvilken af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Og vi er i geografiens verden. Altså, hvilken af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Er det A. Kreta, B. Korsika eller C. Mallorca? Hvilken af de tre er arealmæssigt størst? Er det Kreta, er det Korsika eller er det Mallorca?

Så kan jeg afsløre, at det er Korsika, der er arealmæssigt været den største af de tre øer. Så tager vi et andet spørgsmål. Hvad er det største rovdyr, der lever i Danmark? Hvad er det største rovdyr, der lever i Danmark? Er det gråsælen, er det ulven, eller er det en grævling? Altså, det største rovdyr, der lever i Danmark, er det gråsælen, er det ulven, eller er det grævlingen?

0: Ja, Inge-Lise, hvem er den, der kan være den slemme?
1: Helt nøjagtigt, så står
0: jeg ved Gråsælen. Det er Gråsælen, lige præcis. Det skulle man ikke tro. Jeg synes ellers, den, altså, jamen, den virker så fredelig.
1: Det kan jeg ikke
0: være
1: nogen af
0: dem. Nå, nogen er nok værre end den anden. Ja, jeg prøver at se fra det. Fuldstændig rigtigt, der får et kryds.
1: Tak.
0: Ja, det er Gråsælen, der er den værste. Nå. Altså er de tre. Nu skal vi have det næste, der fik vi. Der fik vi så lige et svar. Så tager vi den næste. Hvad er det højeste tårn i Nordjylland? Er det A. Klostårnet, B. Aalborgtårnet eller C. Tinghøjtårnet? Altså, hvilket af de her tre er det højeste tårn i Nordjylland? Er det Klostårnet, er det Aalborgtårnet eller Tinghøjtårnet?

0: ikke noget, Bjarne. Har du godt bud?
1: Ja, det ved jeg ikke. Den der nummer... Hvor var det? Tinghøj,
0: ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Den tror du på?
1: Den tror jeg på.
0: Ja, det er godt, tror du, ja. Så stemmer jeg for at krydse til dig.
1: Det er bare
0: ordentligt. Det er godt, tak. Ja, det er rigtigt, det er Tinghøj Tornet. Og lad os se, om vi har flere på den side her. Det var noget med en fodboldspiller, men det er lang tid siden vedkommende har skiftet til den klub. Vi nupper den næste. Det er i geografiens verden. Hvad er det finske navn for Republikken Finland? Altså, hvad er det finske navn? Det finske navn for Republikken Finland. Er det A. Suomi? Er det Unami? Er det Finnomi? Altså, hvad er det finske navn for Republikken Finland? Hvad siger man i Finland? Hvad siger man, hvis man har til en fodboldkamp eller ishockey? Hvad råber de så? Råber de Suomi, Omeni eller Fininomi?

0: Nå, har du godt bud, Inge-Lise, på hvad man siger om Finland?
1: Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg prøver etteren.
0: Der prøver et. Suomi. Ja, fuldstændig rigtigt. Der ser man sport, og ser man ishockey, så råber de på liv og løs. Suomi.
1: Ja, de råber
0: højt. Det er godt. Den snupper vi også. Suomi. Så tager vi lige et stykke musik med Rikard Ravnvald. Man skal altid være venner.

Hej Karavnvald og man skal altid være venner. Så skal vi videre med at quizze. MobilePay er en app til betaling via smartphone. Den er udviklet af hvilken bank eller virksomhed? Er det Apple? Er det den danske bank? Eller er det Sony? Altså, hvem står for udviklingen af MobilePay? Er det Apple? Er det danske bank? Eller Sony?

0: Ja, hvilken bank eller virksomhed var det?
1: Det var
0: Danske Bank. Den Danske Bank, ja. Ind imellem, så kommer de med noget nyt. Ja, du får kryds mere. Vi finder på et andet forslag, og det er... Hvad er den sydligste by på Hærvejen? Altså, hvad er den sydligste by på Hærvejen? Er det Padborg, er det Hamborg, eller er det Essen? Altså, hvad er den sydligste by på Hærvejen? Er det Padborg, Hamborg eller Essen?

0: mine bedste minder.
1: Ja, Kai, har du godt bud på den her vej?
2: Ja, jeg mener, det er Hamburg.
1: Det er ikke Hamburg. Du prøver igen?
2: Ja, det er jeg.

0: Nå, Inge-Lise, hvilken by kunne det så være?
1: Jeg tror, det er
0: Padborg. Du tror, det er Padborg, ja, men ved du hvad, så sætter jeg kryds. Der er ikke noget med at komme på den tyske side, vi bliver i Danmark.
1: Jeg har heller ingen pas med.
0: Nå. Så det. Så prøver vi at se, hvad vi så har på den næste. Lad os se, hvad der er der. I hvilket land blev badminton opfundet i 1873? I hvilket land blev badminton, vi over i sportens verden, opfundet i 1873? Var det i Japan? Var det i Indonesien? Eller var det i England? Altså, i hvilket land blev badminton opfundet? Var det i Japan? Var det i Indonesien? Eller England?

0: den vi er.
1: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
2: Ja,
1: det
2: vil lige prøve at sige landet igen.
1: Det får du. Japan. Japan, Indonesien. Ja, Japan, Indonesien og England.
2: Så tror jeg, at det er Indonesien.
1: Du prøver Indonesien, så prøver du igen.
2: Okay.

0: Ja, Knud Bjarne, hvad siger du så den her gang?
1: Jamen, så må det være England.
0: Top siger England, ja. Det er ikke nok med, at de... Ja, men jeg var også overrasket første gang, jeg hørte det, at det var dem. Ja. Man skulle næsten tro, det var over i Asien derovre.

eller 90%. Altså vandmelonen, den lever op til sit navn med vand. Er der 70%, er der 80%, eller er der 90% i vandmelonen? I hvert fald i de fleste.

0: Nå, Inge-Lise, hvor mange procent?
1: Ja, der er i hvert fald mindst 90.
0: Der er mindst 90?
1: Ja.
0: Hold da fast. Ja. Så er der også meget vand i hvert fald. Det er godt, ja. Du får at krydse mere.
1: Tak for det.
0: Ja, skal vi lige... Oh, den skal lige kobles fra der. Skal vi prøve at se, om der er et mere på den side her. Så vil vi lige skal tage dem med. Vi tager næste spørgsmål. I hvilket land kan man sejle på den 1776 km lange Kejserkanal? Altså, i hvilket land kan man sejle på den 1776 km lange Kejserkanal? Er det i Indien, er det i Kina, eller er det i Australien? Den her lange kanal, Kejserkanalen, ligger den i Indien, ligger den i Kina, eller ligger den i Australien?

0: Hvad siger Inge Lise?
1: Jeg er lidt tvivl, men jeg tror, det er Kina.
0: Du tror, det er Kina? Ja, ja. Du ja. Vil gerne helt derovre. Ja, helt i orden. Det er godt. Ja. Skal vi en tur i sommerhuset med Støvring Harmonika Klub?

Det var Ståring Harmonika Klub og sangen Mit Lille Sommerhus. Vi fortsætter med at quizze. Hvad er navnet på løveungen i Disney-filmen Løvernes Konge? Altså, hvad er navnet på løveungen i Disney-filmen Løvernes Konge? Er det Mustafa? Er det Mowgli? Eller hvad står der? Mowgli? Eller er det Simba? Altså, er det Mustafa, Mowgli eller Simba? Hvilken af de tre er løveungens navn i Løvernes Konge?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Ja, den har jeg set mange, mange gange sammen med mine kære børn.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, så jeg kan huske lidt.
0: Ja, det er
1: Simba.
0: Det er Simba, ja. Det korte navn der er Simba. Helt i orden, det er godt.
1: Ja.
0: Ja, Simba. Så skal vi have fat i den næste. Og der skal vi lidt længere op. Der skal vi over i musikkens verden. Hvilket dansk rockband består af Lau Højen, Søren Beiser, Balser, der skal være Lau Højen, Søren Balser og Morten Thorhauge. Hvilket dansk rockband, hvad er navnet på rockbandet? Det består af Lau Højen, Søren Balsen og Morten Thorhauge. Er det Michael Learns to Rock, er det Young, eller er det Carport Nord? Hvilket af de tre er det rigtige? Er det Michael Learns to Rock, er det Young, eller er det Carport Nord?

Det var måske også lige et af de sværeste at finde frem til på det her tidspunkt. Det er som endt Karpat Nors. De har dannet de her tre. Lav Højen, Søren Balsen og Morten Thorhauge Bitzer den her i stedet for. Hvilken by vandt det danske mesterskab i kvindehåndbold? Hvilken by vandt i år det danske mesterskab i kvindehåndbold? Var det Esbjerg, var det Odense eller var det Viborg?

0: Nok nu, Bjarne. Har du et godt bud?
1: Jeg kan tage med kunst.
0: Ja.
1: Nej, jeg ved godt, sådan de to
0: er
1: det
0: vigtigste,
1: det er
0: det. Det kan jeg
1: godt
0: sige. Mm-hmm. Ja. Esbjerg. Ja, ja. De blæser fremad dernede.
1: Var det dem?
0: Ja, det var dem, ja. Det er godt. Ja, ja, men det er næsten også dem, der kæmper om hver år.
1: Det er
0: dem,
1: der spiller hver år.
0: Ja, det er godt. Men nu rammer du ind i.
1: Det er bare,
0: ja. Det er godt. Hej. Ja, så er det ved at være siden, vi skal have fundet en vinder. Og jeg folder dem lige lidt sammen, og så får vi dem blandet lidt.

Sådan, så fik jeg den lige for det sammen, og så krosser vi den lige lidt, og så kan vi også lige blande dem lidt. Lad os se, hvad jeg... Nå, var der to, der lige blandede sig der, og så skiller vi dem lige ad, og så finder vi en vinderen her. Og det var Lis, du har vundet 3 stykker musik. Ring ud på kontoret og få en aftale med dem. Tillykke.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, Projektør

klokken passerer de 11.00. Vi skal til programmet Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken. Kjeld og Hilda med Duft af Sommer.

Det var først Kjellet og Hilda med Duft af Sommer, og så en sang, der er, ja, det er noget siden, jeg har spillet den her sang, det der var en gang med Dorte Kolo. Svanerne, dem har jeg spillet flere gange, her skal vi lytte til Du er solen på min himmel.

Så var det svanerne, du er solen på himlen. Væggen hjem til det, der er ikke. Vi har vores eget paradis. Det var den, jeg fandt frem til. Kiki Danielsson, vi har et eget paradis.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så er det en guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra henholdsvis 11 og klokken 14. Og det anbefales at bestille plads i god tid, og det er på telefon 98 67 18 05. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brovs, det er torsdag den 2. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, historiske dragter, der er også råvaremarked, der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. En guidet byvandring i Fjerritslev, torsdag den 2. juli fra kl. 19 til 21. Der sluttes af på Bryggeri og Egnsmuseet i Maltekælderen, og det med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg.

så er det store kagedag på herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16, der er mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller og lagkage og kringle, småkager med mere. Billetter købes på dagen. Aftenhygge ved Lyngmølen. Om igen. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Det er søndag den 5. juli fra kl. 19 til 21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie. Der er også en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Så er det ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald. Hver morgen yderligere oplysning, så er det på telefonerne 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museerne Øster Han havde egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingsudstilling i stuehus i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Års, de holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdage.

Så er vi kommet til bankudspillene. Onsdag i lige uger spilles der banker i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankudspil i Hallen ved Kæmper Kron i Aars. Det begynder kl. 19. Og i KOS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man dørene kl. 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag så spilles der banko her på Midtjylland Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gedestehallen er det 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det er kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Bankospillen er vi igennem. Nu skal vi til genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, modsat med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmarks Missions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum.

tages hurtigst muligt. Mæbsjord Radios kontor og åbningstider. Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@mæbsjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formulærens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Aarsborg, der er studievært.

Det var Michael Albeck, Kønne blomster kan aldrig stå i fred. Så skal vi have Bjørn, okay? Har du travlt eller hvad?

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Har du travlt eller hvad med Bjørn? Okay, det var hvad vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Her klokken 12, så er det Radio 919, der tager over, og de underholder og spiller musik fra klokken 12.00 frem til 15.00. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage igen med skandinavisk og tyske slager. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18.00, Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over. Og det er fra klokken 18.00 frem til klokken 22.00. Det er programmet for i eftermiddag. Studievært var Marianne Rosenborg. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med skandinavisk og tyske slagere.

så er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal så kun være her ind til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, jeg behøver ikke præsentere mig selv, fordi det gjorde Ulla Pia. Men som sagt, jeg skal i gang med noget blandet musik, og de første to, det bliver Kirsten og Søren, og de spørger os om, er du kvik? Og det er jeg, fordi jeg sender jo, så jeg kan jo ikke bare sidde her og sove. Og så derefter, så skal vi have Anastasia med You'll Never Be Alone.

Så skal vi først høre Annie Lennox, og hun siger, at man kan walking on broken glass. Og det er jo ikke så sjovt, hvis man går på sådan et ødelagt glas. Og som man siger derefter, man kan jo tage chancen, altså take a chance, og den skal vi have med Bad Boys Blue.

0: så skal vi høre dansk topgruppen Candice. Og det her nummer, det er ikke sådan et, jeg har hørt så tit. Men som jeg kan se, så er det fra Candice 12. Og nummeret, vi skal høre, der, Jeg kan da aldrig glemme dig. Og så derefter, så får vi Knacks med Går og leder efter dig.
1: Her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.

så bliver det en gruppe, der hedder Blue Heaven. Og de synger bare om noget, der er 100%. Så må vi jo høre, hvad det er, der er 100%. Og så ved jeg godt, det næste nummer, vi så skal høre derefter, det er lidt for tidligt, at man kan se dem. Men det er i hvert fald en, der hedder Eva Dahlgren med Vem tænder stjernerne?

0: Jeg er glad for at være her. Det er blevet så populært nu, at stand-up-komikere skal lave tv. Tim og Gordon laver Transit, og Kasper Christensen og Lars Hjortøj laver Safari. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, tænk hvis Dirch Passer havde levet. Kan I vide, hvad for noget fjernsyn han havde lavet? Kunne I forestille jer Dirch Passer, som afløser for Søren Ryge i DR derude? Og ser, at han kommer ind. Se den lille due. Den er ikke noget til. Væk med den. God aften og velkommen til min baghave. Det kan da godt være, at der er mange af jer, der går og tænker, nej, en stor baghave du har. Hvad går du dog og laver i den? Ved du, hvad jeg svarede? Ved du, hvad jeg svarede? Jeg går og lurer.
1: Så skal vi høre en dame, og hun hedder så godt nok Carina, men hun staves så med C. Hun hedder Carina Janik, og hun synger Du er det bedste for mig. Og derefter så skal vi have de Campbells, og det bliver så i et cowboy medley, og der kan jeg sådan set kun lige se et par stykker. Det er Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Og så må I jo selv lytte til, hvad der ellers er med på det medley.

Så skal vi igen høre en dame, og hun hedder Michelle Nielsen, og hun synger et nummer, der hedder Helt vild med dig.

Så skal vi have et utroligt smukt nummer, vil jeg selv sige. Jeg har i hvert fald hørt det før. Vi skal nemlig høre Paul Potts, og det er et nummer, der hedder You Raise Me Up. Og så i parentes, så står det altså også på et andet sprog, som jeg ikke lige kan se, hvad er. Men det er noget, der hedder Portisera.

så er jeg kommet til mit det sidste nummer for i dag, og det er et lidt vildt nummer, vil jeg godt sige, men ikke så vildt, at man ikke kan høre det. Det er Rasmus med In the Shadows, og så med det, så vil jeg, Karina, sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, og kan I fortsat have en rigtig god dag derude, til vi lyttes ved en anden god gang. Så jeg siger bare tak for nu.

Herman Toner her fra Tim Henne, Clay Country Polka. Vil jeg gerne byde velkommen til en ny times tid med god musik. Mit navn det er Bjørn Jansen, det er mig, der skal styre knapperne, så det er mig, der skal skille ud, hvis det hele går af HT. Jeg håber, I får en rigtig god dag og en god time her. God fornøjelse og velkommen til.

som I sikkert har opdaget alle sammen, så har vi fået en ny kendelsmelodi her i vores lidt god musik. Det er som sagt Tim Helme, en tysker, der laver lidt af værts, og nummeret her er Klare Konti Polka. Men vi skal i gang, og vi starter op med en gammel Garfunkel-nummer, nemlig The Sound of Silence. Men det er ikke Simon & Garfunkel, vi skal høre. Det er en fantastisk mand, der hedder Distrobird, og der er altså virkelig bare spark på sounden her. The sound is closed. The silence.

her fik vi så lige en ny udgivelse af The Sound is Silence, det gamle Simon & Garfunkel nummer. Jeg er taget op med Disturbed, et kæmpe hit i time 24. The Sound of Silence. Vi skal til Sverige, vi skal have en ny skive her med Janne Martin, og det er et nummer, der findes altid for

sige fra Sverige, Janne Martin her, han har nummeret her, jeg findes altid, for jeg er altid klar. Og nu er det jo sådan i Danmark, altså, når vi har lavet et hit, så laver nogle andre også et hit, og når vi så ikke kan finde på mere, så går vi sammen, og så mixer vi det hele sammen. Her er Anke-Stjerne, Dallin Schultz fra Panama, og Sigvard her, der har lavet nummer Børn af natten. I parentes, Ola Bonita.

er det gamle Panama-nummer her med foran af natten. Ankerstjerne, Daniel Sus og selvfølgelig Sigvard og Panama. Vi skal til Sverige. Vi skal overfat i Sten og Stanley. Det er en duo, der bor i Stockholm. Fantastisk god musik, de laver. Hvad synes I, der er? Ja, nummer det er Radio Luxembourg.

Ja, så sandt, så sandt, så sandt. Det var jo Radio Luxembourg, som kom frem med musikken. Det var også Radio Luxembourg, man lyttede til dengang med ung. Her var det med Sten og Stanley, Radio Luxembourg. En ny gruppe er kommet på banen, den her Deep Hour, og her skal vi høre nummeret her. This are my streets.

Ja, som jeg sagde før, en ny gruppe, der er kommet på banen, de hedder Deep Hour her, og nummer This Are My Street. Så skal vi hjem til Danmark. Vi har jo en dame, det her Madina, som gør lidt en gang imellem, og her er noget af hendes sidste, det nummer er, det er Giv Mig Alt.

Ja, en ny singleplade her fra Medina, selvom det ikke lige ligner hendes gamle stil her. Nyt forsøg måske med lidt teknopop. Giv mig alt det, du har, Medina. Så skal vi have et gammelt nummer, der er kommet på nye flasker. Det hedder Arms of Mary. Den husker vi sikkert alle sammen. Her er det 60 Chic, der kommer. Prøv lige det. Skøn er den.

0: ny musik her fra Mumle, en lille tur fra Jylland til København, og fortæller lidt om, hvordan det er derhjemme på landet. For nogle år tilbage, i starten af år 2000, der havde vi en sangerinde, hende er Tasha. Hun blev desværre slået ihjel i en trafikulykke over på Jamaica. Her er hun sammen med Tessa og Karen Mabuga og nummer til banken. Og så er der den alt på.
1: Er I klar? Vildeste mix! Du vil ikke grine.

har tre veninder her. Natasha, Tessa og Carmen Matua. Og efter min mening, så er det det bedste rapnummer, vi har fået i Danmark i lang tid. Men Natasha har desværre ikke mere. Hun omkom på Jamaica. Nina Lavida og Ralph Gregor. Ny tysk musik. Rigtig popmusik. Wahrheit oder Pflicht.

ny slagermusik her fra Nina LaVita og Ralph Gregor, og om det er Weihardt, Underpligt. Men fra Tyskland, der kører vi lige over til Sverige, der har vi Lotte Engberg og nummeret Held Lykke.

kan I huske den? Den er halvgammel, den her. Jeg kan huske den helt fra 70'erne. Lykkelige gaver, min herre. Og det er med Lotte Engberg. Vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i Claus Grønkjær Christensen. Og han har lavet nummer her, det her, når der kommer en båd.

Claus Kongøger Christensen, og nummeret her, det er, når der kommer en båd. Så skal vi have fat i en, det her Armi Sorinio, og det er et nummer, det her Save My Love.

er en lidt særlig sang her fra Army Surinio og nummer Sail My Love. Den her, den blev spillet en massevis af gange sidste år. Der var rigtig populær. Det var Leroy Collins og nummer det her, En Læg Kvinde.

Only place that I call home var det her med Sucking Lee. Og så er det ved at være den tid, hvor jeg skal til at trække mig ud af studiet. Jeg håber, I har nydt musikken. Det har været lidt spredt i dag. Det har både været tysk, svensk, dansk og engelsk. Hvad ved jeg? Sådan er det jo altid i tiden. Er det god gang musik? Jeg er på radio 19. Mit navn er Bjørn Hansen. Jeg er tilbage igen. Samme tid, samme sted næste gang. Kan I hygge jer og kan have det rigtig godt. Og pas nu på jer selv. Hej, hej.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag, og klokken har passeret 14.00. Her er studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og programmet, vi skal i gang med, det er En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel bliver evergreens, og så skal vi høre dem, vi har glemt, og dem, vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, det var 1999, at Michael Tessel og Trine Jepsen havde slået sig sammen om sangen denne gang, og gik hen og vandt det danske Melodi Grand Prix. De kom også hjem med en rigtig flot 6. plads. Michael Tessel, ja, han var jo normalt fotomodel, og Trine Jepsen, hun kom jo fra et af de her talentshows. Vi bliver i danske til et par herrer, brødrene Olsen, der har vundet i år 2000. Men før den tid, der var det 1986, og der stillede de op med en sang, Fællesang i parken.

Ja, sådan lød tonerne fra brødrene Olsen i 1986 fællessang i parken. 2026 skal vi i gang med nu. Vi skal til Australien, og der finder vi Delta Goodrem på Eclipse.

Ja, en kvinde, der gjorde det rigtig godt her i 2026 fra Australien, nemlig Delta Goodrem på Eclipse. Vi smutter lige en tur omkring Finland i 1996, og der var det Jasmine, der forsvarede de finske farver. Men jeg skal nok lade mig kaste mig ud i den finske titel, men jeg ved på dansk, så smuk som himlen.

Ja, så smuk som himlen lød det her fra Jasmin fra det finske i 1996. Mere dansk, og det bliver en dansk vinder fra 2021, Fyr og Flamme, og så skal vi øve os på hinanden.

0: Ja, selvom Fyr og Flamme gjorde det rigtig godt i 2021 med Øve os på hinanden, så nåede sangen aldrig helt til finalen. Vi skal have fat i Lars Muhl. Ja, han har også deltaget i det danske Melodi Grand Prix, og det gjorde han i 1995 med en sang, der hed Europa.
1: Hvor er min søster?

Lars Wundt kom jo i en tale for gruppen Warm Guns, men han var ude i gang i en solokarriere, og i 1995 der stod han pludselig i det danske Melodi Grand Prix og sang sangen Europa. Vi skal til en Eurovision-vinder, og det bliver fra Irland i 1980, Johnny Logan, What's Another Year?

Ja, ikke et øje var tørt, at Johnny Luke, han charmede sig ind i 1980 med sangen What's Another Year. Og det gik også hen blive en Eurovision's sejr til Irland. Vi skal til 2026 endnu en gang. Vi bevæger os til England. Og så er der en gut her, han kalder sig Look Mom No Computer. Og så får den engelske sang en tysk titel, Ein, zwei, drei.

Selvom den unge herre, og han forsøgte godt på scenen, Lukmum No Computer kaldte han sig, med nummer Ein Zwei Drei, så gik det ikke helt godt for UK eller United Kingdom eller bare England. Det endte sidst i skalaen, Eurovision 2026. Vi skal en tur hjem igen til Danmark, nærmere betegnet 1991, der stod Ulla Bjerre og Ole Bredal på scenen og sang med ekspresstog til Kina.

Det blev til en anden plads med eksprestog til Kina fra Ulla Bredal og Ulla Bjerre i 1991. Vi skal til en duo, der var utrolig populær i år 2004, og pludselig så var de også med i det danske Melodi Grand Prix, det var duen City Dada. Og her skal vi høre deres nummer, Princess.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, det blev også til en anden plads i år 2004 til Sidi Darda på Prinsesse. Vi bevæger os en tur til Belgien 1996. Der var det Lisa Delbo, der stillede op for Belgien. Og hun synger her, Liede is ein Kartspiller.

Lide is ein kratspil, ja, Lisa Delbo, stillede for Belgien i 1996. Vi bevæger os endnu en gang til England, vi har jo været der tidligere, men vi snupper lige en mere deroverfra. Og det bliver i 1983, for gruppen Sweet Dream stillede op, I'm Never Giving Up.

Sådan lød bidraget ved 1983 fra England, nemlig Sweet Dreams, Never Giving Up. Ja, det er det, jeg altid har sagt. Nu skal vi lytte til Tommy Seebach.

En af de mange sange, Tom Seebach har deltaget med i Dansk Melodi Grand Prix, her var der en sang fra 1985, det er det, jeg altid har sagt. Ej, lad os lige snuppe en dansk vinder fra 1990, pur unge Lolly Devonshire på Hallo, Hallo.

Ottimi pour Radio Bimbi. Radiostationen med alle

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, hallo, hallo. Sådan lød det fra Lonnie Johnson i 1990, og gik hen og blev en dansk vinder, og en sang skrevet af Tom Lennager og Henrik H. Lund. Vi bevæger os til Sverige 2026, og her skal vi lytte til Felicia og My System.

Ja, der var panik i den svenske lejr. Svenskerne plejer jo altid næsten at være i top 3. Men i år, ja, der gik de ned og fik en 20. plads. Og det skyldes denne sang fra Felicia, My System. Vi skal til en italiensk vinder fra 1980, Alan Sorrenti, Non Sequitur.

Ja, en rigtig flot sang fra Italien i 1983, kom fra Alan Sorrenti, og en cicada hjem til Danmark igen i 1986. Ja, der var Alicia sådan set ved at være færdig med alt det her Laban-show, og så stillede hun op i det danske Melodi Grand Prix endnu en gang. Hun havde jo også deltaget i 1984 med Det er en hemmelighed. Men i 1986, da hun selv skrev denne sang, Hvis nu lykken findes.

Hvis nu lykken findes, ja, det gjorde den i 1986. Det blev dog ikke til en sejr for Lecia Jønsson denne gang. Men hun har jo også prøvet at deltage i alt 3 gange i det danske Melodi Grand Prix. Ja, en time er ved at gå. Michael Land skal til at forlade Grand Prix-studiet for denne gang. Men har du lyst til at høre mere Grand Prix-musik, så lover jeg at komme igen næste onsdag, når klokken den bliver 14.00. Indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passet de 15.00, du lytter nu til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 18.00. Programmet for i eftermiddag frem til 16.15, skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 9.9, der tager over, og underholder fra 18.00 frem til klokken er 22.00. Vi skal til udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

Vi begyndte skandinaviske og tyske slager med Angela Wild og Nur Irgen Wien. Så tilbage til de skandinaviske.

Sawadee Eva Maria, og mein Herz macht lauf, bum, bum, og Eberhards Herrl, halt dich nicht an gestern fest. Så tilbage til skandinavisk

Det var først Sylvanas med Million von Sternen, og så var det Die Flippers, Es war eine wunderschöne Zeit. Så er det tid til instrumentale toner.

Henry Arland med Sonne im Herzen. Så har klokken passeret de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio, skandinavisk og tysk slager.

så er det Donets med Rus og Røde Rosa. Og så er det Dyftas Håpes på det bedste, sådan så bare til slagerne.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: De to sidste numre, vi kunne nå i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager, det var først Andreas Martin, der inde flygel, fangen fejrer, og så er det Romanos, vi er lægten, de anker. Med det, så nærmer klokken sig de 16:15.
2: Du lytter til mit Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16:15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en guide med guidede ture i Limfjordslandskabet, og det er med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turen den køres mandag, onsdag og fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13:30. Det anbefales at bestille plads i god tid. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold og med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, henholdsvis kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Skal vi lige tage igen? 98 67 18.05. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst, torsdag den 2. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, historiske dragter, råvaremarked, der er også byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. En guide byvandring i Fjerritslev, det er torsdag den 2. juli, og det er fra kl. 19 til 21, der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet, og det er i Maltkælderen, og det er med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget

Så er det store kagedag på Herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16. Der er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller og lagkage. Der er også kringle og småkager med mere. Billetter købes på dagen. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Det er søndag den 5. juli fra kl. 19-21, hvor Lyngmøllens venner inviteret til Åben Mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie. Der er også en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Så er det ældre sig ind i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhan havde Egnssamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der åben fra kl. 10 til 15. Så er det Dansk Nutidsmuseum i års. Det holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13 eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Så er det bankospillende onsdag i lige uger, spiller sig banko i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkron i Aars kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsted-hallen er det 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter, det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så at det genbrugsbutikkerne, kirkens korsær, Søgade 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Nips, tøj og møbler og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er det aktion Børnehjælp. De modtager også med tak, brugt tøj og nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vedum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vedum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aaldrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passet 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter musikken med Moonjam bag de blå bjerge.

Fra Shubidurs lange række af dejlige sange, lytter vi til kor, kærlighed og klokkeklang.

0: han en pose og snor. Hvis en hund den skulle kringle over jord, så er han klar, som man siger. Kan han hurtigt fange en kriger, så er du pose.
1: Ja, det kunne være godt. Vi går og hiver alle luft, frisk luft. Vi trænger til en ordentlig luft. Vi vil have luft.
2: Kan pas bare, fordi han er vel bruge pose. Skal vi andre gå rundt i en skrækkelig...
3: Det

0: tos, altså bare. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
1: Tørfisk, min nabo, har købt sig en hund. Med det, torsdagens program, 8.00 frem til 9, så er morgenkvisten. 9.00 til 10.00 morgenkvisten. 10.00 til kl. 11 playlisten. 11.00 til 11.30 musik og hilsner. 11.30, 11 frem til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder Midtfjord Radio pause frem til kl. 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 16.45, fjordens ekko. 16.45 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18, blandede bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Det var programmet for i morgen, torsdag. Marianne Aarhusmor, tak for i eftermiddag. Håber, I har haft en god eftermiddag. I hvert fald, så slutter jeg af med lidt musik inden næste udsendelse, og vi skal lytte til Arne Strømberg og et swing medley.

Vi lytter til Flemmings favoritter. Smil til verden, og verden smiler til dig. Verden er Flemming Hovkær Sørensen. Vi har lige hørt Burhan G. Alle elsker kærlighed. Vi skal også have os noget Jean-Michel Jarre. Rendezvous 4.

Ace of Base, Happy Nation, et godt gammelt 90'er nummer. Vi skal have os noget, der er af lidt nyere dato. Vi skal have Hej Matematik og Ankerstjerne med. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville

Det første nummer, jeg nogensinde har hørt med Dan Bull, det var Super Cabana. Det var den, vi lige hørte. Det næste nummer, det er danske Infernal, From Paris to Berlin.

Alphabeat var dybt fascineret. Det hed nummeret i hvert fald Fascination. Vi skal have os Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jamen, vi har også da en fest her. Det var i hvert fald DJ Bobo, There's a Party. Vi skal fortsætte festen med Tour Unlimited, Desire.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Ja, som I kan høre, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og jeg vil starte med at sige tak til Midtjylland Radio for eftermiddagens underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio Nibe 19. Jeg har en meddelelse fra kontoret af, inden vi går i gang med det hele. Der er kun ganske få ledige pladser til gratis musik i morgen, og ja, telefonnummeret man kan ringe på der, det er 98 35 32 22. Og hvis man så også er i gang, så kan man jo så også samtidig stemme på Dansktoppen. Og vi har åbent på kontoret frem til klokken 20. Og så vil jeg ellers skynde mig at spille noget musik. Det bliver to tosser på tur. Vi er studenter, og den passer jo meget godt her. Lige i tiden, hvor studenterne springer ud og kører rundt i deres flotte biler. Og så er Aline Spagt med Verliebt in den Sommer.

Ja, det var to tosser på tur. Vi er studenter, og derefter er Aline Spagt med Verliebt in den Sommer. Så skal vi have Anders Kragelund med festivalsangen, og det er jo simpelthen fordi Nibe-festivalen den er skudt i gang nu, og derefter Bryan Adams med Summer of 69.

Det var så Bryan Adams med Summer of 69, og før det var der Anders Kragelund med festivalsangen. Så skal vi have Bag med 1000 timer, og derefter Silvio De Anza med Du bist mein Sommer.

Ja, var det så Silvio, det andet med, du bedste mig en sommer, og før det var det bare med 1000 timer. Så skal vi have Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente, og derefter så har vi Kaptajn Jack med Aiko.

Situation er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Vi har i dag onsdag den 1. juli 2026 har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Du kan komme til bankospil i multisalen i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil hver mandag aften kl. 19. Det foregår i stuphuset i Storing. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Til kaffe og kage og ja, et hyggehjørne, hvor man kan sy, strik, snak eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening lige er bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Solsidecenters venner, de har holdt sommerpause. De melder ind igen onsdag den 5. august. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. I hjertet af Nibe, der finder du bare mere end mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked. Under samme tag, ja, der er faktisk, du kan faktisk slå tre fluer med et smæk. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind til os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Per Pandrup. Har du fået udbudne gæster i haven, eller under taget, eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Og det er hverdag fra 10 til 17. Og lørdag fra 10 til 13. Og så en meddelelse her fra Radio 919. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det træder i kraft den 26. august, hvor de stiger til 30 kroner.
Samtidig så holder vi jo så også sommerpause, ja, ja, i juni, juli og starter så igen den 26. august, som jo så også vil være vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist, tirsdag aften på adressen slsnabeland919.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Tobias Rahim featuring Birte Kjær med Den Danske Sommer, og efter var det Captain Jack med Aiko Aiko. Og så skal jeg lige huske at sige, at der er stadigvæk ganske få pladser til gratis musik i morgen, så det er bare at ringe ind på 98 35 32 22. Og der kan man selvfølgelig også, hvis man er medlem, stemme på Dansktoppen for den her uge. Og man kan selvfølgelig også bestille musik. Der er 3 for 50 og 6 for 100. Så tager vi Bodil Utzen med Kukuk Titit, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.
1: Hvem kommer her med hipper hurra og notterdada i øjet? Møernes møer, herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut. Min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på 3 kvarter. Kukuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hing, hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ager. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind der, ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er vemmelig at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bar figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøf, snøf, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hang. Så giver vi den gas, så går vi hjem.

0: Det var så Bodil Udsen med Kukuk Titit, og her til sidst var det Chris Norman med Whiskey in the Jar. Så skal vi have 2B1 med Himmelhunden og Pentatonix med Over the Rainbow.
1: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille,

Vi hørte her Pentatonix og deres fortolkning af Over the Rainbow, og før det var det 2B1 med Himmelhunden. Så skal vi have Skipper Lax med Moin Moin Moin og Calimeras med Sommernagt in Valencia. Og så inden de bliver sat i gang, så er det slut med gratis musik til i morgen. Listen den er blevet fuld.

Det var så Skibbelaks med Moin Moin Moin og Calimeras med Sommernagt in Valencia. Så skal vi til de to sidste fra min side af, inden Ingvar kommer ind og afløser mig her i studiet efter klokken 7. Og endda så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og de sidste to fra min side, det bliver Darcia med Årsten, og så derefter Knoldsparkerne med Fodermester Blues. Tak for nu.

0: Ja, så er kommet en ny studievært. Mit navn det er Inger. Men lige inden jeg gik på, der fik vi knoldsparkeren med Fodermester Blues. Så den næste times tid, der bliver det, nu er det helt gammel musik, der kommer i æderen. Og jeg vil lægge ud med Peter Malmberg, Lille Per og Ole og Mia med Det er Texas Swing.
1: Hu på gulvet alle mænd, der er cowboybal på farmen, står i ring og gør et spring. Det er Texas Swing, piger I skal føre an, tag et mandfolk under armen, drej omkring og så et spring.
2: Det er Texas Swing,
1: en og to og tre og

0: Det vilde vest skal danses med humør. Så tramp i bare som en hest og gør det ligesom før. Sving med pigen, så hun bliver ganske ør. Men gis og slip på den I har.
1: Alle mange skal piger skifte, når jeg synger klingeling.

0: 1 og 2 og 3 og 4, I skal tælle med i kor.
1: 5 og 6 og 7 og 8, sådan dansede bedstemor.
0: Hæng nu i og slå jer løs.
1: Dans med skatten hele natten, bare husk det lille spring.
0: Det er Texas Swing.
1: Hey.

0: Birte Wilke og Ebbe Langberg sang Alle veje fører til kærlighed fra filmen Soldaterkammerater. Georg Svenssons orkester akkompagnerede.
1: Annonce. Sangerinde Birte Wilke bruger Solidox tandpasta. Solidox er travle menneskers tandpasta.
0: For travlt til at smile har jeg aldrig, og lyst til at smile har jeg altid, for jeg bruger alle tiders tandpasta Solidox,
1: siger Birte Wilke.
0: Prøver, grammofonoptagelser og engagementer kan nemt give en lidt hektisk tilværelse, hvor man ikke når at børste tænder efter hvert måltid. Men med Solidox morgen og aften har jeg stadig god samvittighed over for mig selv og mine tænder. Vil også de være veloplagt hele dagen, så brug Solidox. Det giver sikkerhed og lyst til at smile,
1: siger Birte Wilke. Fås også i økonomisk kæmpetube.
0: 2. august er en besynderlig dag i dansk radio. Helt uden at have fået lov, begynder radiostationen Radio Merkur at sende underholdende radio med populær musik og reklamer. Man sender fra et skib i Øresund og mener på den måde ikke, at man overtræder loven om, at Danmarks Radio har monopol på al radiovirksomhed herhjemme. Her lytter vi til programmet Café Merkur med de populære skuespillere Hans Kurt og Hanna Bjarnhof.
2: Ja, vi hører det på Langeberg, vi har det vildt med alle veje ført til kærlighed. Så skulle have været vejledning. Vejdrik med jorden rundt.

0: Det var Grete Klitgaard, der sang Du kom med røde roser og hvide løgne, akkompagneret af Børge Nordlunds orkester.
1: Alarmuret en virkelig lettelse.
0: Der kommer stadig nye ting frem, der letter os i det daglige arbejde, og alarmuret er en af de ting, det er værd at være opmærksom på. De har måske set det hos deres damefrisør. Det har kun én viser og er i reglen indrettet sådan, at en hel omdrejning svarer enten til en hel eller en halv time.
1: Tænk at være fri for ustandsligt at se på uret. I stedet kan man roligt give sig i lag med nye arbejder og afvente signalet. Det er en stor fordel, når man for eksempel har en kage i ovnen eller har trykkogeren i gang. Hvem har ikke oplevet, at en gratin fik for meget, eller at æg blev grønne, og at man ikke fik hørt den radioudsendelse, man netop havde glædet sig sådan til? I øjeblikket kan man synes, at 20-30 kroner er mange penge for et alarmur, men for den travle husmor betyder det noget at få aflastet hukommelsen.
0: Elvis Presley er verdens bedste fugleskræmsel. Det engelske forsyningsministerium har med taknemmelighed konstateret, at han har løst en tilsyneladende umulig opgave for dem. I Londons lufthavn er der måger, så mange af de forstyrrer trafikken. Man har på en tape recorder indspillet mågernes dødsskrig, men ved en fejltagelse kom der et stykke af en Elvis-optagelse med på båndet. Mågerne reagerede dårligt nok på dødsskriget, men da de hørte rockskriget fra Elvis Presley, forsvandt de et helt døgn fra lufthavnen.
1: Herhjemme har nogen bevæbnet sig med en transistorgrammofon og en stak plader for at jage mågerne væk fra Utterslev Mose. Nina og Frederik blev sat på, men det kede til synlande mågerne, men Calypso er også ved at gå af mode. Birte Wilke hisse dem heller ikke op, men så prøvede man med Jan og Kjeld, og så lettede et par måger, men det store sus var det nu ikke. Svend Asmussens plader så ud til at kunne få mågerne til lidt af hvert, men det eneste, der skete, var, at mågerne overdøvede musikken. Men så satte vi Elvis på og måtte give englænderne ret. Mågerne forsvandt vitterligt. Under et flere måneder langt ophold i USA har forfatterinden Karen Blixen lejlighed til at møde filmstjernen Marilyn Monroe og hendes mand, forfatteren Arthur Miller. Mødet mellem de to berømte damer finder sted i forfatterinden Carson McCullers hjem i nærheden af New York, og det forløber ikke ubemærket. Den amerikanske presse sikrer sig billeder af de to berømtheder, der nyder hinandens selskab og ivrigt diskuterer fælles interesser. Marilyn er hele tiden i vigør og anslår allerede i starten den litterære tone ved at sige, vi to har noget til fælles. De har skrevet en bog, og jeg har læst den.
0: Karen Blixen imponerer også den amerikanske presse ved at fortælle dem, at hun er 3.000 år gammel.
1: Over i USA har Karen Blixen straks fået mægtig succes. Større end Ike, Cabot Lodge eller Nixon, nu skal hun frem i TV. Ved en kop tevand forleden med pressen, røbede nok så koket baronessen, uden at blinke, at netop i år fylder hun godt og vel 3.000 år. Pressen var både perpleks og perpleksen, mere og meget 3.000 år, og man kan slet ikke se det på Blixen, som er i ungdommens vor. Videre fort, baronessen fortæller, næste år kommer der 100 noveller, selvsomme alle som en, The Newspaper Man sad som sten. Liden af skikkelse er Karen Blixen, men fantasien er stor, og der er uafbrudt gang i fabriksen, daglig en kvart million ord. Og må et forlag i ny og næ vente, er det fordi hun har barndomsbekendte hjemme til te. Ellers glemmer hun på, for der er så meget, hun skal nå. Ved 5 o'clock'en hun samler en svitte af barndomsvenner, hun har. Cæsar, Methusalem og Nefertite, jeg holder danske sågar. Ja, om det så er neandertalmanden, Blixen og han har som børn kendt hinanden. Luften må være ubeskrivelig sund hjemme i Old Rungsted Lund.
2: Ja, der er sådan lidt snak med i det sidste, men det er rart nok at høre, hvad for dengang man var knalt. Jamen, det var Grete Klitgaard, der kom med røde roser og hvide løgne, Rudi Hansen, pigehjerter.

Vi hørte her Rudi Hansen med pigehjerter. I morsen, skumsprit, saltvand og solskin. Og solskin, det har vi jo.

med. Skuden går hjemad og har om sin bog skumsprøjt, saltvand, solskin. Livet på søen har alvor og sjov, skumsprøjt, saltvand.

0: hedder skumsprøjt, saltvand, solskin.
1: Ja, det var Ib Mosin med skumsprøjt, saltvand og solskin. Ellen Gottschalk, de små, små smil.

Ja, vi hørte den godt sagt med de små smil. Gitte Henning, herr menneskeæder Jensen og Svend Pedersen og Holger Fællesanger med Weekend i Fælleparken. De kommer her, de to.

God aften og rigtig hjertelig velkommen til weekend i Fælledparken. Vi er jo heldigvis fået dejligt vejr, og Kai Mortensen har indledet med Du kære gamle fælde. Vores første gæst i aften bliver Holger Fællesanger. Ikke fordi de skal synge med alle sammen, i hvert fald ikke til den første, for den første han synger, det er Jim og jeg var venner alle dage. Holger Fællesanger.

gimmer jeg, hvis skudt i samme pige. Jim fik ja, jeg fik pigens nej. Jim var smuk, behøver jeg at sige, at det skønne

Året efter, Jim gik hen og døde. Kun en enkel efterlod han sig. Jim han hviler under rot.

Vi hørte Gitte Henning med Herre Menneske Æder Jensen, og så var det Svend Pedersen og Holger Fællessanger med Weekend i Parken. Så tager vi lige Blue Boys med Blå Dør.

0: det er tosset igen.
1: Ja, vi hørte her Birgitte Reimer med Jeg tosser med min Jim Rives Give Morgen. Give me on, mor kiss. Det var sådan, det var.

Vi hørte her Jim Reeves, Give Me One More Kiss. Ja. Gy Holdrup Møllerens Maria.

Hej. Men der er intet så lunefuldt som pigerne smuk, fordi jeg løfter så let, men stod nu ikke derpå. Den ene får kys, den anden kærtegn måske.

0: Somen.
1: Gy Holdorf sang Møllerens Marie til sit Merrimandsorkester.
2: Der er rigtig kommet gang i trafikken over Atlanten i disse år. Livet ombord på en luksusdamper er noget for sig, og passagererne er ikke helt så ubemærket, som de tror. Her er nogle spredte observationer fra Queen Marys dæksgrill.
1: Sir Winston Churchill er en stor ynder af hønsekødsuppe og går sjældent i seng før klokken 2 om natten. Han sidder ofte alene i sin kahyt og lægger kabaler. Der skal altid stå et tændt stearinlys på bordet, så han kan tænde sin cigar, hvis den går ud. Han er en elskelig passager, mens den russiske udenrigsminister Molotov hører til skibets mest irriterende rejsende.
2: Hertugen af Windsor og hans gemalinde opfører sig som et hvert andet lykkeligt ægtepar. Hertugen kan godt lide en ekstra whisky efter middagen, men så bøjer hertuginden sig over bordet og siger, åh, lad heller være, min ven, du har jo allerede fået en.
1: Greta Garbo er en af de mest talende damer, jeg har truffet, men hun nærer en sand rædsel for al offentlighed. Hver gang hun er med ombord, slås de andre passagerer på første klasse om at få reserveret et bord lige i nærheden, bare for at kigge på hende. Hun rejser altid alene, og for at undgå folks opmærksomhed, spiser hun så snart grillen lukker op, som regel mager steg i en svensk dressing, som hun selv tilbereder ved bordet.
2: Clark Gable optræder nøjagtigt, som han gør i sine films. Sådan ser han også ud, når han sidder i restauranten. Pola Negri, stumfilmens vamp, opfører sig nøjagtigt, som folk tror filmstjerner gør. Hun har begge arme behængt med guldarmbånd, praktisk talt fra håndled til skulder, ganske som en cigøjnerske. Til morgenmad forlanger hun røræg og en flaske af den fineste champagne.
3: Vi har hørt Gy Holdorf med Møllerens Marie. Det skal vi have Poul Rikkert og Peter Malmberg. Jeg har min hest.

cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso, yippie. Jeg har en sweetheart i El Paso, yippie. Min bedste ven var indianer, yippie.

oppe hele dagen, og solens brænde slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder i, af dem man kun i Texas finder. Min hesten elsker banjo-klangen, den står og regnsker med på sangen.

Jeg fandt en bunke guld, så tog jeg til Nebraska og drak med hørende fuld, og da sheriffen tog min skyder, så skreg jeg hans op, din forbryder. Slet ingenting en cowboy frygter han af. Jeg fandt noget andet med en rygter.

Ja, vi hørte her Poul Reichhardt og Peter Malmberg med Jeg har min hest. Chuck Berry, Sweet Little 16.

0: Ja, så hun kunne hun også ville 56. Chuck Berry, Sweet Little 16. Så skal vi fortsætte lidt med det her, jeg har fundet som ø, så kan vi lige så godt fortsætte. Jeg skal jo hjem før klokken 10 i livet, så vi fortsætter lidt mere med det her. Helle Virkner, Henning Morrison, poeten og lillemor. Og så skal vi have Osvald Helmut. Høflig at danne, eller hvad? Ja, det er spørgsmålet. Kommer her.
1: Nu har vi fået os et lille hus at bo i.
2: Og være to i.
1: Det drømmer vi jo alle om, og vores hus er der dejlig fred og ro i.
2: Og stald og lo i.
1: Og hegn og have om. Det grønne græs.
2: Og høns og gæs.
1: Måske en ged.
2: Man kunne blive ved.
1: I aften solen sidder man og ryger pibe. Og skidt og skat.
2: Og alt det pjat.
1: Har man forladt.
2: Og sagt godnat.
1: At det er rigtigt, kan man ikke mere begribe. Og er man digter og vil have noget at bo i. Og være god i.
2: Og genial på Pegasus.
1: Så er det eneste, man kan være, kom i få i. Et lille lyrisk, sødt og stråtægt bondehus. At skrive digte i dag, det er forbandet. For her i landet vil ingen læse poesi i gamle dage. Der var det noget andet. Der var det dannet, men nu er det forbi. Nu er det sket for en poet. Han må tage fat på dit og dat. Og alt imens så går det baglæns med kulturen. Folk sover sødt og ligger blødt og snorker højt. Det er for sløjt, at der er ingen, der gider læse litteraturen. Man må forstå, at vort lands kultur forpligter. Men alle svigter. Den store håb er døv og dum, er alle sløve. Hvorfor skulle der en digter så ikke lægge sig og bare være stum?
2: Næ, hør nu her. Dig må jeg vist have lidt fut i. Lidt mere krudt i. Kan du så se at komme op? Det er utroligt, at jeg har været skudt i. Og se den gudi, en sådan doven krop.
1: Næ, hør nu her. Nu siger jeg stop.
2: Ja, hvis jeg beder, så går jeg op. Så kan du ligge der i nat og meditere. Ja, så godnat.
1: Hør her, min skat.
2: Nu ingen pjat, for jeg er træt.
1: Men nu kan jeg jo bare ikke sove mere.
2: Så kan du digte.
1: Men hvad gør nu en digter, når musen svigter? Og ikke giver ham en fidus.
2: Hun er lidt søvnig, men kender sine pligter.

0: musikken til filmen Poeten og Lillemor er skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Teksten er af Erik Balling. Annonce.
1: En hver har råd til at holde Piccolo til opvask, rengøring og vinduespolering. Med Piccolo får de tid til års. De kan sagtens nå både opvask og bio.
0: Piccolo gør det halve opvaskearbejde. Opløser fedt fantastisk hurtigt. Gør glas og porcelæn skinnende blankt. Tørrer uden striber, så eftertørring er unødvendig. De skal kun bruge 1 teskefuld per liter vand. For mindre end 1 øre. Pris per flaske 1,65.
1: Prøv også de nye morsomme Piccolo-dukker af rød plastik, fyldt med den kendte Piccolo. Det garanterede sulfomiddel. Pris 2,45 kr.
0: En international undersøgelse har adspurgt om 12 landes syn på følgende nationale egenskaber. Hvilket land har den højeste kultur, den bedste mad, den højeste levestandard, den smukkeste natur, de skønneste kvinder, den største livsglæde og den største nationalstolthed? Og hvad blev så det spændende resultat?
1: I de fleste lande viste det sig, at befolkningen holdt på, at deres eget land havde den højeste standard. Danmark tildelte sig selv førstepladsen for bedste mad, men fik ikke højere end en tredjeplads hos nogle af de andre lande inden for dette område. USA fik førstepladsen for landet med den højeste kultur og den højeste levestandard, og Frankrig og Italien delte den fornemste placering som landet med de skønneste kvinder. I Danmark mente man dog, at tyske kvinder er de skønneste.
2: Jeg vil godt have, at jeg ikke er så distingueret som Ebbe Rode. Så godt som. Det er også godt muligt, at min type den er gået noget af mode. Så godt som. Men når min kone hun ansøger, at jeg er født under Christian den 4., skal man så være høflig og dannet og kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Politik har jeg ikke forstand på. Nej, jeg har ikke forstand på. Der er jeg dummere end strussen. Så godt som. Der er jo tilfælde. Sådan stod jeg for eksempel en aften på bussen. Så godt som. Og så er der en mand, der omtalte den her Larsen som Axel den kære. Skal man så være høflig og dernede kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Kender de det, der man kører med en knaller på gaden? Så godt som. Den står i stå, altså frem med skruenøgler, hele karbonaden. Så godt som. Og så står de der glor. Ikke et barn, ikke to, men hele herrer. Skal man så være høflig og dernede kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Hvis man nu tænkte sig, at man gik på en mørk vej, sådan en aften med 12-tiden, så godt som. Og så træffede man Torkel Christensen, det ved ham, med dusken fra altiden, så godt som. Og han var inden for skudvid, og så stod man der med en halvrøden pære. Skal man så være høflig og dernede kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Man aner jo faktisk slet ikke, hvordan det her krigsvæsen, det ender. Så godt som. En ting ved man, det er, at tyskerne, det er blevet vores allierede og vores venner. Så godt som. Jeg synes, krigsministeriet, de skulle udsende klær til kolleger. Skal man være høflig og dannet og kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Så godt som. Nå, men der er altså et sommerhus ubeset nordpå. Det lyder bestikkende. Så godt som, for der er badebroer og strandret og udsigt til skovene, Halland og Blekinge. Så godt som. Og så kommer man derop, og så kan man fandme ikke engang se Esbjerg. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Jeg kender en Esbjerg Trise. Altså uden min kones vidne. Så godt som. Hun er altså slang som en ål, og øjnene så store som Berlingske Tidende. Så godt som. Og så sidder vi om natten der ved Damhussøen med morgen og fløjtende stager. Skal man så være høflig og dannet kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Nå, så trådte den her herr Pejdersen. Han trådte altså tilbage. Så godt som. Han skal nok få noget at rive i løbet af de første par dage. Så godt som. Og det første, han spørger om, når han træder ind i sin nye karriere, skal man være høflig og dannet og kultiveret, som man være, som man plejer at være. Hvis man sidder derhjemme en aften og reparerer sin standerlampe, eller en brolampe, eller en glødelampe, eller en anden lampe, så godt som. Og så en af ungerne pludselig åbner for strømmen, 12.000 ampere, og skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hvert år, så brækker de asfalten op, uden hensyn til trafikken. Så godt som. Her kører sporvognen, og der står de med skovl og hele chokoladebutikken. Så godt som. Og så standser vognen, og man står af og bliver stående i en balle med tjære. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hospitalet. Op på bordet. Farvel til sin nyre. Stor bedøvelse, glemsel og mørke. Kun harper og lyre. Så godt som. Og så vågner man op, og så siger de, at de må undskylde komme til at tage deres blære. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være.
3: Vi har talt om virkninger. Henning Morrison med Poeten og Lillemor, og her var det også for Helmut Høflig, Danne eller Preben Ulgær, jeg er på vej til dig.

Det var Preben Ugledbjerg. Jeg er på vej til dig. Så har jeg lige et par stykker mere, så er vi over det. Lulu Sehl er den dejligste vise i verden.

musik om våres tos længsel og savn. Her skifter vi Schumann, Kai Normann og Grieg.

vi hører Lulu Sehler, den dejligste vise i verden. Gy Holdof, Gustav Winckler, hvis du bærer på en hjertesorg.

hvis du føler sorgerne tynger, er der en sang, du altid skal synge. Det er den, du hører nu. Hvis du bærer på en hjertesår, så kom til mig. Jeg vil kysse dine tårer bort.

0: Det var Gy Holdorf og Gustav Winkler, der sang en vise af Willy Kjærulf og Flemming Geil, Hvis du bærer på en hjertesorg.
1: Tit Jensen kan endnu. Den lille dame med det store hjerte for de undertrykte kvinder er mændenes værste fjende, og nu taler hun sågar om tidens erotiske vanvid.

ja, så blev vi færdige med alle de gamle lærer. Og den sidste uge, vi holdt dig for Gustav Winkel, hvis du bærer på en hjertesår. Så går vi over i noget helt andet, nemlig nu skal vi have Sixten Carlsson med, du. Das Junger, vi hopper.

Ja, det er jo Sikkan Karlsson, når jeg kunne få sagt, der sjunger om vi hopla. Min styrke 15, den bedste pige, og Ebeltoft Harmonikaklub, livet er lyst i havnen, de kommer her.

Vi hørte først min styrke 15, den bedste pige, og Ebeltoft Harmonica Klub bliver livet af lystige havn. De flipper sig det jo. Er de også My Love, August og Winkler med Mallorca, kærlighedens ø?

Ja, vi hørte de flæbersen, de er jo My Love, og Gustav Winkler med Lorke Kærlighedens Ø. Så skal vi have Tonis med Kolonihaverok og Bichette med Bamboleo. De kommer her.

lille. De ved jo nok, hvordan sådan noget det går til. Og pigerne var fulde af så meget skælmeri. En dejlig by, så længe der var ingen selvmord i.

hen, så fik de bøder for at have generet færdselen. Og snakkede de sammen, blev borgmester helt perpleks, og de blev straffet efter Moselovens paragraf 6. Borgmesterens Katrine var så dårlig, stakkels tøs. Om natten mellem 12 og 2, hun altid lå og frøs. Hun spurgte byens dogter, men han vidste intet råd. Men apotekerens Lodvig, han kunne bedre hitte båd. For selvom man er pilletriller, drenger jeg fra Mols, så er man ikke der for noget helt almindeligt fjols. For gangen nat, der mørket rugede over Æveltoft, så mødte han i pigekammer på borgmesterens loft. Katrine var så dårlig, hun var lige ved at dø. Men løg ved fisk om gang i karusellen, bø og bø. Hvad hans mistur den hed, det ved jeg knap. Jo, lad mig se. Jeg tror nu nok, at det var pastor Møllers ord med te. Men allerbedst som løg, vi hviler trygt bag lås og slå. Går døren op, borgmester træder ind med sabel på. Han glemte rent at banke på, der blev jo en halløj. For Lodvig og Katrine, de var væk i selskabstøj. Den ene var i negligé, den anden i bare figur. For det var nemlig noget, der hørte med til Lodvigs kur. Borgmester fnøs, og ind i kammeret trådte på hans vink. Betjent arrestforvarer, pensioneret klokkerlink. Ja, jeg har været i krig, og jeg er ellers ej kujon, men jeg ville nøje være i den situation. Borgmester skreg, tag disse to i deres kardus, for nu skal de i tugt og rest og i forbedringshus. Nu sidder de i en kasjot og soner deres straf. Borgmester fandt sgu meget snart den rette paragraf om nattesæde og om handel uden borgerskab. Nu får de prydel til daglig, vand og brød og ærestab. Borgmester går og venter sig. Han bliver nok til noget. Ja, jeg har hørt, at han skal være pigekammerråd. Nu græder de på Mols, så det kan høres helt til Fyn. For Molboer, de vil nemlig også gerne lidt i byen. Men nu bliver det skrevet op og ført til protokolls. Når folk de kommer hjem, og når de går i seng på Mols, så hvis du helst vil gå i seng på andre folks loft, så gør det her i København og ej i Æveltoft.

0: Ja, vi hørte her Hans V. Pedersen med Æbletoftvisen, så var det Rikard Ragnvald, min bedste ven, Maj-Britt Post, hvordan går det med dig? Og så kan jeg se på det hele, det er ved 10, hvis det er en gang servicemeddelelse også. Klokken den render jo, det er jo altid sådan, og så. Og så tager vi lige servicemeddelelserne, og derefter der kommer Kim og hallo, dine øjne siger ja. Lille Padder Bjørn Lisby, vi kan ikke tåle at drikke, og så det er det du og fiskeren fra Hvide Sande. Men først en gang servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 1. juli 2026 har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Du kan komme til bankospil i Multisalen i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn er det Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil hver mandag aften kl. 19. Det foregår i stuphuset i Storing. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Til kaffe og kage og ja, et hyggehørn, hvor man kan sy, strik, snak eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening lige er bankospil hver onsdag aften kl. 19. i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Solsidecenters venner. De har holdt sommerpause. De melder ind igen onsdag den 5. august. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hjerte af Nibe, der finder du bare mere end mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Ja, der er faktisk, du kan faktisk slå tre fluer med et smæk. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind til os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Har du fået udbudne gæster i haven, eller under taget, eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så en meddelelse her fra Radio 919. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det træder i kraft den 26. august, hvor de stiger til 30 kroner. Samtidig så holder vi jo så også sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august, som jo så også vil være vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist, tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Vi fik faktisk en gang servicemeddelelse som venter, det vil sige selvfølgelig tak til Vente for, som havde indtalt og redigeret vores servicemeddelelser. Så fik vi Kim og Hallo, dine øjne siger ja, Lars Palle og Bjarne Lisby, vi kan ikke tåle at drikke. Og så var det det, der dur med fiskeren fra Hvide Sande. Jeg fortsætter med Hugo Duncan, Sweet Forgot Me Not og Christine Banden Bombardine. De kommer her.

Ja, vi hørte Hugo Duncan med Sweet Forgot Me Not. Dresinebanden med Bombardine. Spillemændlinje 13, Den Sorte Sejler, Swampys Venner, Fiskelune. De kommer her.

Vi fik spillemanden Line Tratten med Den Sorte Sejler, Swampys Venner med Fiskelugene. Så skal vi have The Jacks, Kom til Alaska. Når vi kommer hjem fra Alaska, så skal vi sammen med i Brøndbæk til Bjarne Svendegilde. De kommer her.

Ja, vi fik Jax med kom til Alaska, og så var det i Grundbæk, Bjarnes vennegilde. De er Campbells med Yvonne og Valdemar Davis, den lille fiskerpige. De kommer her.

Ja, vi hørte de Campbells med Ivonne, og så var det der Valma Davis med Du lille fiskerpige. Så skal vi have Asta og Elers med Husker du dengang?

det var lige til nok. Vi hørte Asta og Elers med, husker du dengang. Horsens har du elsket mig en gang til.

Vi er et Horsens Radio Mix. Det er da godt, at vi er færdige, kan jeg se. Nu begynder det der andre. Vi hørte Horsens Radio Elsk mig en gang til. Og det sidste af nogle spil i aften, det bliver Bitte Kære Jakob Havgaard. Hvordan synes du selv, det går? De kommer her.

virker da fantastisk, som den vil, den der. Aha. Sådan. Nå. Jamen, vi fik Birte Kær, jeg kom herover, og hvordan synes du selv, det går? Jeg har kun tilbage Aarhus. Programmet fra i morgen, og det er som følger, at fra kl. 8 til kl. 12 er det midt, hvor det sender. Kl. 12, der går Nibet 19 i æderen igen, og det gør de med timen fra 12 til 13 med hitter. Favoritter står der. Og så fra 13 til 14 rodekassen, og så fra 14 til 15 musik fra 75 til 85. Så overtager Midtfjord igen der kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi i luften igen med timen fra 18 til 19 i B19, fra 19 til 20 fra Me to You, og så fra 20 til 21 grænse musikønsker, og fra 21 til 22 er det Aftenradio. Jeg har kun tilbage at sige godnat, og tak for i aften, og jeg slutter af med Bjarne Andersen med godnat-sangen. Godnat, og sov godt.